0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berülerin ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Maalımat, mayek, video bayandar menen TRT-Kırgız.com daregibiz arkulu internetten tanışa alasızlar.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 4-чү сентябрь күнгү жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды угаласыздар. Студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Ибрахим Калын Грециянын борбору Афинада Грециянын улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Темистоклис Демирис менен жолугушту. Коопсуздук булактарынан алынган маалыматка караганда, Түркиянын улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Ибрахим Калын өткөн аптада Афинада Грециянын улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Темистоклис Демирис менен жолугушту. Жолугушууда эки тараптуу карым-катнаштар жана аймактык абалдар талкууланды. Маселелерди чечүү үчүн таштала турган кадамдар каралды. Ошондой эле жолугушууда Эгей жана Батыш жер Ортолук деңизи аймактарындагы эки тараптуу карым-катнаштардын НАТОнун коопсуздугу, чалгындоо кызматташтыгы, терроризмге каршы күрүш

0: шу уюшкан кылмыштуулук, мыйзамсыз миграция жана адам сатуу сыяктуу маселелердин мааниси баса белгиленди. Талкууланган темалардын арасында АКШ менен Ирандын ортосундагы согуш, Сириядагы жаңы этап, Ливиянын саясий биримдиги, Палестина маселеси, Израилдин Газа жана Батыш Шерияда уланып жаткан укук бузуулары жана оккупациялык саясаты, Израилдин Сирия менен Ливанга кол салуулары болду. Түркия Европа парламентинде Кипр маселеси тууралуу түрк куралдуу күчтөрүн бутага алган жана жалаа катары менен өздөлгөн эстелик долбооруна каражат бөлүү сунушун айыптады. Тышкы иштер министрлиги бейшемби күнү жарыялаган билдирүүдө Кипрдин грек администрациясы тарабынан айтылган дооматтар тарыхый фактыларды бурмалап, маселени саясатташтырууда деп айтылды. Билдирүүдө Европа биримдигинин институттары Кипр маселесин чечүүгө салым кошуунун ордуна бейтараптуулук жана адилеттүүлүк принциптеринен алыстап, түштүк Кипр грек администрациясынын пропагандасына курал болуу менен эки коомдун ортосундагы ишенимге доо кетирүүдө деп билдирилди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Израилде жарыяланган Иерусалим Пост гезитинде чыккан анализ макаласы чыр чатактын чыгышына себеп болду. Канаданын куралдуу күчтөрүнөн отставкадагы офицери Джафф жазган макалада АКШнын карызы бар жаш калкына Иранга карата ыктымалдуу кургактыктагы операцияга катышуусу үчүн карыздарын кечүү сунушталды. Макалада Иранга каршы жүргүзүлө турган согушта бомболуу менен гана жеңишке жетишилбей тургандыгы, өлкөнү оккупацияга алуу же көзөмөлгө алуу керектиги, бул үчүн 1,5 миллионго жакын аскердин жиберилиши шарт экендиги айтылды. Израилден ашынган оңчул улуттук коопсуздук министри жана жөөт күчү партиясынын лидери Итамар Бен-Гвир курчоо астындагы Газада жашаган 1,800,000 палестиналыкты 7 жылдын ичинде ыктыярдуу көч деген аттын алдында аймактан чыгарууну максат кылган планды билдирди. Израиль басма сөзүндө чыккан кабарларга караганда Бен-Гвир алдыдагы шайлоо өнөктүгүнүн алкагында өткөн басма сөз жыйынында чыгуу 710 деп аталган план тууралуу билдирди. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
1: Урматтуу каармандар, бүгүн Кыргызстанда өтүп жаткан көчмөндөр оюнунун 4-чү күнү спорттук мелдештер, маданий иш-чаралар жана илимий конференциялардын бардыгы белгиленген жерлеринде кызуу жүрүп жатат. Биз көчмөндөр оюндарынын 3-чү күнүндө Кырчын жайлоосуна барып, облустардан келген кол өнөрчүлөр жана ырчы бийчилер менен маектештик.

0: беш Талантбек Садыбакасович, ушул Ноокат районунун Кулатбайыл өкмөтүнө ушул шайыр апалар менен чогуу келип калдык. Апшар ата шайыр апалар тобу мына 25-инде келип боз үй тиккенбиз, ошодон бери ушул жердебиз. Андан сырткары мына өзүңүздөр байкагандай Ош областынын баардык райондорунан келген райондор өз боз үйлөрүн тигип, иш чара жакшы деңгээлде өтүп баратат. Биз деле ошолордун катарында өзүбүздүн кол өнөрчүлүк чыгармачылыгыбызды тартуулап катышып атабыз. Сонун өтүп атат, бүгүн үчүнчү күн жакшы өтүп атат.
1: Эже, көчмөндөр оюндары кандай өтүп жатат?
2: Көчмөндөр оюндары өтө сонун өтүп жатат. 26-дан бери ушул майрам болуп атат. Ушул көчмөндөр оюнун уюштурган жогорку жетекчилерибизге, айрыкча президентибиз Садыр Жапаровго жана маданият министрге, калган жетекчилерге чоң рахмат. Кыргыз элинин ичинде дайыма ушундай тойлор болсун. Кулатбайыл өкмөтүнүн жашоочуларынын атынан, маданият кызматкерлеринин атынан, мага окшогон энелеринин атынан ушул жогорку жетекчилерибизге чоң ыраазычылык билдиремин. Дайыма кыргыз элибизде тынчтык болсун, ушундай майрамдар болсун. Кыргыз элибиз өнүп өссүн, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулсун. Садыр Жапаров алдыңкы мамлекеттердин катарына кошом деп жан аябай иштеп жатат. Чоң рахмат. Ушул максатына жетип кыргыз элини ушундай жакшы күндөргө жеткиришине тилектешпиз.
3: Мен Нарын областы Атбаш районунун Кара суу айылынан келгем. Атым Алтынбек Нуркасымов. 25 жылдан бери ушул саба, чанач, момундай терилерди ашатып сатып оокат кылам.
4: Сабаны кантип жасайсыз?
3: Сабаны күзүндө мал семирген кезде терилерин кыртыштабай сойдуруп алам, сатып алам да анан кышта дагы ошо эметип жүнүн алып, бычып, талга ока салып даяр

0: Анан жасында 30-40 күн мыштап анан тийип сатам. Кымыздын сезону башталгандачы.
1: Анан сизден башкалар алды.
0: Ооба, быйыл те алайку, токтогул, бул кичи кемин, ысык көл көп жерге саттым. Жылдан жылга азыр элдер ушуга ооп атат. Себеби бул кыргыздын кала тилдиги экен. Күн 40 градус ысык болсо да кымыз мустак турат мында. Ысыбайт, чаңырбайт. А жана пластмассада идиштегилер ысып, чаңырып, кымыз бузулуп кетип атпайбы?
2: Аты жөнүңүздү айта кетсеңиз.
3: Исаков Канатбек Асанбекович.
2: Бул жерде эмне кылып жатасыз, эмне кол өнөрчүлүк менен алектенесиз, ошолорду айтып берсеңиз.
3: Бул жерде мурдагы ата бабалардан калган ээлер менен алектенем. Атадан балага өткөн мурастар. Эр токмо ошону момундай кылып эме кылып өткөзбөй, бурмалайбай өзүндөй кылыпчы. Мына могул 1.5 кылым болгон ээр. Бүт турат, ошондой кылып мындай кийинки муундар өткөзүшпөш керек да биздин немебиз. Ошол.
2: Аты жөнүңүздү айта кетсеңиз.
4: Кутбоев Бактыөлөт Азизович.
2: Кандай кол өнөрчүлүк менен алектенесиз? Ошону айтып берсеңиз.
4: Негизгинен кайыш кожаны көркөмдөп иштетүү боюнча ушундай алектенем. Таш менен жасайбыз. Основном кайыш менен иштейм.
2: Кайышка кантип түшүрөсүз?
4: Бул кайыштын өзүнүн жолу бар да. Биринчи кайышты бычып алабыз. İşletilgen zavodun kayışı açıldı deyimiz de. En birinci bıçıp alğandan keyin suuk açılanat. Suudan keyin anan özünün uaktısı kelet. Sastayına da bolsa. Kurgap kelatkan keste koja koyup çıkat. Oşol keste basılat da. Oşa keste stek degen instrumentos bar. Oşa menen birinci kalagan boyunçiyimiz düşürüp alıp. Anan oşoga basıp düşürüp kalabız. Andan keyin anan boyo öŋ beres. Анан ал текши краска чачылат, лак чачылат, ошо менен даяр болот.
2: Рахмат, ийгилик каалайм.
4: Чоң рахмат сиздерге да.
5: Кырк айланын жериң, кыргыз калкынын далай жолу таптым, кенен алтындым.
6: Ошондой эле кино режиссер, маданий ишмер жана элчи Садык Шернияз менен маектештик.
2: Садык мырза, мына бүгүн көчмөндөр оюндарына келип ушул жерде байкап жүрөсүз. Эмнелерди байкадыңыз? Кандай болуп атат? Оюндарды көрдүңүзбү? Маданий иш-чаралар кандай болуп атат?
7: Ушул көчмөндөрдүн оюну тарыхы баарыбыз эле чогуу эмеспи? Биринчи көчмөндөр оюнда ушул улуттук комиссиянын төрагасы болгом. Анда албетте мындай масштаб жок эле. Албетте мындай кеңири жайылып, момун тип инфраструктуралар курулуп, бардыгы так-так мындай баптап уюштурулгандык аябай чоң байкалат да. Жана да мени аябай кубандырганы, мына бул жерден ушул көчмөндөр оюнду көрөбүз деп чет өлкөдөн келгендер арбын экени көзгө баалануда. Мына кече жакындарда көчмөн оюндарынын ачылышы өттү. Аябагандай дүйнөлүк деңгээлдеги ачылыш десем болот. Бул менин адис катары да айтарым, режиссер катары да айтарым. Анткени мына Францияда жүргөндө биз ушул олимпиаданын ачылыш салтанатында, жабылыш салтанатында көрүп жаттык. Алардан арса ашкан, бирок кем эмес уюштуруу болду. Жана дүйнөнүн дээрлик жарымыздан көбүн саны боюнча ээлеген мамлекеттин башчылары келди, көрдүңүздөр. Эгер баарын чогуу караганда, ошол эле Кытайды айтабызбы, Индияны айтабызбы, Россияны айтабызбы, Түркияны айтабызбы, бул албетте чоң сыймык. Мына ушундай дем, күч кыргыз элине, Кыргызстанга алдыга жүрүүгө, динамикалык өсүшүнө абдан чоң үлгүлүү нерсе кошот. Мен билесиңер, башынан баштап айтып келем. Анткени мен эң биринчи саясат эмес, экономика эмес, же болбосо бир геополитикалык жактан салмактын өсүшү эмес, эң биринчи чекте элдин духу, руху өсүш керек. Ошол рух, дух кандай гана жетишкендиктерге, кандай гана бийиктикке алып барганына көзүм жеткенин айтып, сайрап, какшап келген кишимин. Мына ошол рух, духту сезип атам. Элдин жүздөрүнөн, сүйлөгөндөрүнөн, баскандарынан, өзлөрүн сыймыктанганынан, дүйнөдөгү эң чоң бозуй Кыргызстанда деп мына Бишкек арена стадионун айткандарын көрүп, ошол дух, рух, демек ал дем болот. кайсы бир иштерде болбосун, мейли экономикалык иштерде болсун, мейли саясий иштерде болсун, геополитикалык иштерде болсун, бул кыргызстандыктар үчүн, кыргыздар үчүн. Деги эле бул майрам бир эле кыргызстандык эмес, мына өзүңөр көргөндөй жакшынакай келип казак режиссерлор коюп берди дүйнөгө ачылышты. Бул азыр бөлүнүп кереги жок, кыргыз казак деп бүт азыр түркий дүйнөсүн, түркий маданиятын, түркий элдердин бийиктигин ойлоо зарыл. Мына ошонун Кыргызстан ушул убактарда Бишкекте, Ысык Көлдө, бүт Кыргызстандын аймагында эң бийик үлгүсүн көрсөтүп жатат. Мына ошого мен албетте кубанам.
2: Мына азыр Кырчын жайлоосунда жүрөсүз, ушул жерден эмнени байкадыңыз?
7: Бул жерде бул жылкы көчмөндөр оюнун өтүшүндө баягы көчмөндөр цивилизациялар болгон менен деле отурукташкан бизде шаарлар болгон да, ушул Кыргызстандын чөлкөмүндө. Мейли Суяпты айталы, Караканд убагындагы шаарларды, мейли Атлакты айталы, мейли койчу канчалаган шаарлар, ошондо үлгүсү кошулуп көрсөтүлүп, мына чоподон салынган үйлөрдү көрүп атам. Анан албетте биздин кереметтүү боз үйүбүз, албетте эң кооз жер, Кыргызстанда кооз жер жокко дүйнөдө. Ошонун эң кооз жерлеринин бири Кырчында өтүп жатканы андан сыймыктуу, кубанычтуу көрүнүш.
2: Чоң рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик каалайм.
7: Сизге да чоң рахмат.
6: Ал эми мурдагы депутат, коомдук ишмер жана акын Мирлан Самыйкожо өз оюн мындай билдирди.
2: Мирлан мырза, мына Кырчын жайлоосуна келдиң, ушул жерде кандай сезимдүү? Ачылышка дагы барсаңыз керек, көчмөндөр оюндарынын ошолор жөнүндө оюңузду айта кетсеңиз.
8: Албетте, бул көчмөндөр оюнунун идеясынын түпкү башаты биздин кыргыздар болгондуктан, ушул көчмөндөр дайыма өткөрүлүп аткандыгы бул биздин көчмөн элдин, түрк элинин, кыргыз элинин, казак элинин, кыскасы тектеш тилдеги элдер аралык ынтымактын, биримдиктин, салттын, нарктын, түпкүлүктүн, тамырдын, тарыхтын бардыгынан кабар берет. Бул ошону бекемдейт. Тарыхты сен тарсатып салган менен таңдайыңа сайылат эски жебе деп Алтынбек айткандай, биз тарыхты канчалык урматтасак, биз тарыхты канчалык сыйласак, биз өзүбүздүн улутубузда, өзүбүздүн мамлекетибизде, өзүбүздүн өзөгүбүздү жоготпогон улуу эл, байыркы журт экенибизден кабар берет деп ойлойм.
2: Эми ушул жерде оюндарды көрө алдыңызбы?
8: Бул жерде оюндардын чекесинен көрүп калып атабыз. Бул жерде баягы улуттук оюндар болуп атат, эреңиши болуп атат, күрөшү болуп атат, көк бөрүсү болуп атат. Мына көк бөрү азыр тиги стадиондо болуп атат. Ушул оюндардын баары ушул биздин эр оюндар, көчмөн оюндар. Буну менен бул оюндардын өзүнүн философиясы, бул оюндардын өзүнүн турмуштук мааниси жана тарбиясы бар.
2: Чоң рахмат.
8: Бар болуңуз.
6: Урматтуу каармандар, көчмөндөр оюндарынын 4-күнүндө дагы иш чараларды байкайбыз, спорттук мелдештерди байкайбыз жана анын жыйынтыгын кийинки берүүбүздө айтып беребиз.

Сүйүктүү радио угармандары, түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Расим Өзден Өрөн тууралуу кеп салабыз. Улуттун эс тутуму архивдерде жана расмий жазууларда гана сакталбайт. Чыныгы эс тутуму анын тилинде, адабиятында жана аңгемелеринде жашайт. Түрк адабиятынын акыркы жарым кылымында из калтырган инсандардын бири Расим Өзден Өрөн бул эс тутумдун негизги ээлеринин бири. 2022 жылдын 23 июлунда каза болгон Өзден Өрөн артында аңгемелерге, романдарга жана эсселерге толгон текчелерди гана эмес, ой жүгүртүү жолун, позициясын жана өз тамыры менен жогорула өскөн адабий түшүнүктү да калтырды. Аны таануу, билүү акыркы адабий жана интеллектуалдык тарыхыбыздын эң жемиштүү тамырларынын бирин билүү дегенди билдирет. 1940 жылы 20 майда Марашта төрөлгөн Өзден Өрөндүн окуясы эгиз бир тууганы акын Алаеттин Өзден Өрөндүн окуясы менен тыгыз

байланышты. Анын балалыгы атасы мамлекеттик кызматта иштегендиктен Мараш, Малатия жана Тунджели сыяктуу Анадолу шаарларында өткөн. Бирок чыныгы жолу ушул Марашта орто мектепте окуп жүргөндө болгон. Жахид Зариф уулу жана Эрдем Баязыт менен түзгөн достугу түрк адабиятындагы эң түшүндүү достук мамилелердин бирине айланган. Нежип Фазылдын «Бүйүк Доо», башкача айтканда «Улуу Чыгыш» кыймылы менен таанышкан бул жаш муун адабиятты хобби катар эмес, максат катары кабыл алган. Өзүн үйрөн Стамбул университетинде алгач журналистика институтун, андан кийин юридика факультетин аяктаган. Бир аз убакыт Ени Истиклал гезитинин көркөм өнөр барагын башкарган. Мамлекеттик пландоо уюмунда эксперт болуп иштеген. Бир канча убакыт Америкада изилдөө жүргүзгөн жана маданият министрлигинде кеңешчи болуп иштеген. Бирок бюрократия анын чыныгы инсандыгын эч качан көмүскөдө калтырган эмес. Ал биринчи кезекте жазуучу. Түрк окурмандары аны жети мыкты адам деп аталган адабий инсандар тобунун көрүнүктүү мүчөсү катары жакшы билет. Жахид Зариф уулунун ушул эле аталыштагы поэзия китебинин атына коюлган бул наам Сезай Каракоч, Нури Пактил, Жахид Зариф уулу, Эрдем Баязыт, Мехмет Акиф, Инан Алаэттин Өздөн Өрөн жана Расим Өздөн Өрөнгө тиешелүү. Бул жети ысым 1960 жылдардан баштап чыгарган журналдары аркылуу дээрлик ой жүгүртүү мектебин түзгөн. 1969 жылы Нури Пактилдин жетекчилиги астында чыга баштаган Эдебият журналы жана 1976 жылы Өздөн Өрөн жана жолдоштору тарабынан негизделген Мавера журналы жөн гана мезгилдүү басылмалар эмес, жаш жазуучулар танып, улуттук жана жергиликтүү ой жүгүртүү өстүрүлгөн борборго айланган. Китептерге жана журналдарга жетүү кыйын болгон жылдары бул басылмалар Анадолудагы жаш окурмандар үчүн мектеп жана жолугушуу жер катары кызмат кылды. Кийинчерээк алардын жашоосу ТРТ-да телесериалга ылайыкташтырылып, бул көрүнүктүү адамдар жаңы муундардын жүрөгүн багындырды. Өздөн Өрөн чебер баяндоочу да, бул чөйрөдөгү чыдамкай интеллектуалдык кызматкер да болгон. Анын түрк адабиятына кошкон эң чоң салымы албетте анын аңгемелери. 1967 жылы жарык көргөн Хасталар жана Ышыклар, башкача айтканда Бейтаптар менен Жарыктар аттуу биринчи китебинен тартып, ал заманбап аңгеме ыкмаларын, аң сезим агымын, ички монологду, үзгүлтүккө учураган убакытты Анадолу элинин ички дүйнөсүнө чеберчилик менен колдонгон. Ал Таратылыш, Көп үндүү өлүм, Соккуга кабылгандар, Деңизге ачылган эшик жана Кудук сыяктуу китептеринде чоң шаарга агылып кирген айыл элин, чачырап бараткан үй бүлөлөрдү жана салт менен заманбаптыктын ортосунда камалып калган жандарды сүрөттөгөн. Анын каармандары кемчиликсиз инсандар эмес. Алар мүдүрүлгөн, бирок кайра турууга аракет кылган чыныгы адамдар болгон. Ал Достоевский менен Фолкнерди абдан жакшы окуган, бирок ал алардан үйрөнгөн ыкмаларды бул жердин тилине жана сезимталдыгына кантип которууну билген. Ал адабият өзүнүн тезисин кыйкырып эмес, көрсөтүшү керек деп эсептеген. Эч качан окуяны ураандарга, курмандыкка чалган эмес. Деңизге ачылган эшик ага 1984 жылы Түрк жазуучулар биримдигинин жылдын мыкты аңгемеси сыйлыгын алып келди. Ал эми анын жалгыз гана романы «Роза өстүргөн адам» адабий тарыхыбызга шедевр катары кирди. Өзгөрүп жаткан дүйнөнүн алдында үйүнө барып, «Роза өстүргөн адамдын окуясы» бул өз тегине берилгендиктен унутулгус метафорасы. Атыгүл бул роман акыры авторунун да аты болду. Өздөн Өрөн эми «Роза гүлдөрүн өстүргөн адам» деген ат менен белгилүү болду. Бирок Өздөн Өрөн жөн гана аңгеме жазуучу эл эмес, муундарга терең из калтырган ойчул болгон. Ал негизинен ислам ой жүгүртүүсү жөнүндө эсселерде ушундай эле кайра ишенүү, жан дүйнөсүнүн материалдары, чаташтыруучу сөздөр жана эки дүйнө аттуу чыгармаларында бир гана маселе боюнча токтолду. Цивилизация өзүнүн түшүнүктөрү менен гана
ой жүгүртүп жашай алат. Анын айтымында биздин жакынкы тарыхыбыздын чыныгы жоготулсо, биз карызга алынган түшүнүктөр менен ойлоно баштаганыбызда, өз дүйнөбүздү башкалардын көз карашы менен окууга көнүп калганыбызда болгон. Бул диагноз аны батышка карата душмандыкка эмес, кайра курууга чыдамдуу, терең жана адеп

кыляктык жактан борборлоштурулган чакырыкка алып келген. Үй бүлө, шаар, адеп ахлак, цивилизация. Ал кандай теманы козгобосун, ал маселени ар дайым анын тамыры менен, адамдын ички дүйнөсү менен байланыштырган. Ал көп жылдар бою жазып келген гезит макалаларында ошол эле багытты карманган. Кыйкырбаган, талаш тартышкан моюн сунбаган жана окурмандарын өз цивилизациясынын булактары менен кайрадан байланышууга чакырган стиль. Бүгүнкү күндө университеттерде ал жөнүндө диссертациялардын жазылып жатканы кокусуз эмес. Бул тажрыйба албетте бааланбай калган жок. Түркия улуу улуттук парламентинин мыкты кызмат өтөгөндүгү үчүн сыйлыгынан тартып, 2015 жылы алган президенттин маданият жана искусство боюнча чоң сыйлыгына чейин көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон. Бирок анын эң башкы сыйлыгы калыптанышына себепкер болгон жаш калемкерлер эле. Журналдардын редакцияларында, китеп кол коюу күндөрүндө, конференция залдарында жаш жазуучуларга акыл насаатын айтты. Эч кимди кемсинтпестен баарын угуп, окуп жол көрсөттү. Бүгүнкү күндө адабиятыбыздын жана ой-пикир турмушубуздун түрдүү тармактарында анын эмгегин улап жаткан сансыз инсандар аны ыраазычылык жана таазим менен эскеришет. Расим өздөн өрөндө каза болгондон кийин эскерүү абдан жакшы, бирок ага болгон чыныгы урматсый анын чыгармаларын окуу. Анткени улут тилин жана аңгемелерин жоготкон күнү жоголот. Өздөн өрөн өмүрүн ушул тилди жана баянын байытууга арнаган. Ал биздин жүрөгүбүздү аңгемелери менен, ал эми акылыбызды эсселер менен багып өстүргөн. Романынын башкы каарманы сыяктуу эле ал өзүнүн роза гүлүн чыдамдуулук менен өстүрдү. Бирок ызычууга кабылган эмес. Ал роза гүлүнүн жыты бүгүнкү күндө да адабиятыбызда сакталып турат. Биздин милдетибиз бул баалуу мурасты жаш муундарга жеткирүү. Расим өздөн өрөндө түрк адабиятынын алдыңкы сабындагы татыктуу ордунда ар дайым эскеребиз. Сүйүктүү радио кугармандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемилдоо Чепек даярдаган программаны уктуңуздар.